Baku, ngawakan aku, ngawakan keluarga jauh. Amin. Thank you, Jesus.